Ya sẽ ở dưới trong mai, mà lâu sẽ trả mỗi vai. Gang bang drive by, ya bây giờ cô là mày. Cô yêu bà là gạo, ở vô yết phật hại, thật sự cô tên át phật hại.